0: Hey everyone, this is Shane Howard. You're listening to 3KND. Deadly. Cool and deadly.
1: Nambu kejutan lion bani, nambu kejap-jap nganek puljago, puljan nambu, capan nangago, capan ngareke, capan jaya ke jala, capan jaya ke lamu, cungar jaya ke lamu. Cendang kalpa jana, caca lamu jarak nganeja puljaju, mana kejana nganami jiki nambu cokor ba, wile, mulai jangaju, nambu ju, mulang kalle mengaju, wile jalan buju. Nampu wuri, nampu juga malani, nampu langgola, il pinjai.